yala yang yala go ngandu go galu lo lo ta lori go ta yati sang kristo ra yang akong ma go ngi ta mung ta ji cho ka ta astan de mi yang ndo wa sha mar hi cha ta chon de mi ta to shu go sa lang ka ni ngi argan de mi yang wa ko tu ukru ko ni ngi shaban de mi ta ndak sim de nu ja ka ngi sang ni ge ji ta wa ng lung ur ta ndo wa ta cho chu ji ta ma shu go de chi na se ra ta shu ma ng ar ko mang ar ko ji cha ka ta ro gon de mi yang ma zang mu ur ko cho go ta chon de mi ta tu shu go ha sa cho ni ni intrigen de mi ta mal shu go ja am tu ka ni ni shaman de mi ta ndak sam de nu ja ka ni tung ni ge ja ta wa nga ni ti ru lo ma cho chu ji de